0: Społeczność międzynarodowa na okrucieństwa w Bośni reagowała opieszale. Jednak wydarzenia w Srebrenicy wstrząsnęły światem i wydobyły na światło dzienne niepowodzenia misji pokojowej ONZ. W odpowiedzi NATO rozpoczęło naloty na pozycje Serbów bośniackich. To doprowadziło ostatecznie do porozumienia z Dayton w grudniu 1995 roku, które zakończyło wojnę w Bośni i Hercegowinie.
1: Ustanowiono Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. Jego zadaniem było ściganie zbrodni wojennych popełnionych podczas konfliktów na Bałkanach, w byłych republikach Jugosławii. W 2001 roku Trybunał orzekł, że masakra w Srebrenicy była ludobójstwem. Skazano kilka osób odpowiedzialnych za tę masakrę, w tym Ratko Mladića i Radovana Karadzicza.
0: W 2009 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potępił ludobójstwo w Srebrenicy. Uczcił pamięć ofiar i wyraził solidarność z ich rodzinami, z których wiele wciąż nie zna losu bliskich. W rezolucji wezwano, by 11 lipca uznać w całej Unii za dzień upamiętniający ludobójstwo w Srebrenicy. Podkreślono, że uznanie tej masakry za ludobójstwo jest ważne dla sprawiedliwości i pojednania.
1: W 2015 roku Parlament Europejski potępił to ludobójstwo w kolejnej rezolucji z okazji 20. rocznicy masakry w Srebrenicy. W rezolucji podkreślono, że politycy w Bośni i Hercegowinie powinni zaakceptować przeszłość, by dążyć do lepszej przyszłości. Uznano, że Trybunał Karny wykonuje ważne zadanie i że należy przyspieszyć procesy w sprawie zbrodni wojennych.
0: W lipcu 2015 roku podczas sesji plenarnej w Strasburgu komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Günther Oettinger powiedział:
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten.
1: Musimy również uznać, że ani Europa, ani świat, w tym my, nie zrobiły wszystkiego, co możliwe, aby chronić ofiary. Ludobójstwo w Srebrenicy pozostawiło rany i blizny nie tylko na Bałkanach, ale i w całej Europie. Pozostawiło głębokie rany w Bośni i Hercegowinie i nadal nakłada na nas moralny obowiązek, by nigdy o tym nie zapomnieć.
0: Parlament wezwał również, by opracować programy edukacyjne i kulturalne, które będą sprzyjać zrozumieniu, jak mogło dojść do takich okrucieństw. Popiera działania organizacji pozarządowych, takich jak Stowarzyszenie Matek z Enklaw Srebrenica i Rzepa. Takie organizacje edukują społeczeństwa i wspierają pojednanie. W swoich rezolucjach Parlament podkreśla, że Unia stara się zapobiegać takim zbrodniom oraz promować trwały pokój i stabilność w regionie.
1: W uznaniu ogromu tragedii w Srebrenicy w 2024 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję, która ustanowiła 11 lipca Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa w Srebrenicy. Dzień ten ma służyć temu, by upamiętniać ofiary i potwierdzać zaangażowanie społeczności międzynarodowej w zapobieganie takim okrucieństwom w przyszłości.
0: Ludobójstwo w Srebrenicy to bez wątpienia jeden z najciemniejszych rozdziałów najnowszej historii. Wydarzenia, które miały miejsce w lipcu 1995 roku, pozwalają nam zrozumieć, jak niszczycielski może być konflikt etniczny i jak ważna jest skuteczna interwencja międzynarodowa. Coroczne obchody 11 lipca są nie tylko hołdem dla ofiar, ale także wezwaniem do działania, aby świat pozostał czujny wobec okrucieństw ludobójstwa i czystek etnicznych. Jest to uroczyste przypomnienie, że społeczność międzynarodowa musi stać na straży zasad praw człowieka i sprawiedliwości, aby historia się nie powtarzała.
1: Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Zasigurno ste već čuli za podpredsjednike Europskog parlamenta. Naziv te funkcije ukazuje na to da je riječ o važnoj ulozi u radu parlamenta te istaknutim političkim ličnostima. No znate li što točno potpredsjednici Europskog parlamenta rade, tko su i kako se biraju? Poslušajte i saznajte više. Baš kao i u slučaju predsjednika Europskog parlamenta, europski izbori prvi su korak u imenovanju novih potpredsjednika parlamenta. Izbori se održavaju svakih 5 godina, no parlament bira predsjednika i potpredsjednike svakih 2,5 godine. Potpredsjednici u prvoj polovini parlamentarnog saziva biraju se u srpnju, na prvoj plenarnoj sjednici nakon europskih izbora. Novi potpredsjednici biraju se na polovini saziva, 2,5 godine kasnije. Novi potpredsjednik može se birati ako se jedno od mjesta potpredsjednika isprazni. To se može dogoditi primjerice ako aktualni potpredsjednik preuzme neku drugu političku funkciju u svojoj zemlji ili drugoj europskoj instituciji. Tako je u siječnju 2023. zastupnik iz Luksemburga Mark Angel izabran za potpredsjednika. Zamijenio je Evu Kaili koju je funkcija oduzeta nakon skandala u vezi s pranjem novca i korupcijom. Kandidate za potpredsjednike može imenovati jedan od klubova zastupnika ili skupina zastupnika koja čini 1/12 svih zastupnika, dakle barem njih 36. Kandidati se biraju apsolutnom većinom, što znači da prilikom tajnog glasanja trebaju dobiti više od polovine svih glasova. Najviše 14 kandidata koji osvoje apsolutnu većinu u prvom krugu proglašavaju se izabranima. Ako je uspješni kandidata manje od slobodnih mjesta, održava se drugi krug pod istim uvjetima kako bi se ispunila preostala mjesta. Ako je potreban i treći krug, kandidati se biraju običnom većinom, pa tko god primi više glasova proglašava se izabranim. U rijetkom slučaju izjednačenog rezultata izabire se najstariji kandidat. Sad kad znamo tko bira potpredsjednike i kako, razmotrimo njihove zadaće i dužnosti. Predsjednik povjerava potpredsjednicima posebne zadaće, a njihove glavne dužnosti su da pomažu predsjedniku, predstavljaju ga i zamjenjuju kad je to potrebno. Naprimjer, mogu predsjedati plenarnom sjednicom parlamenta, što znači da mogu otvoriti, zaključiti ili prekinuti sjednicu. Tijekom sjednica održavaju red, daju riječ govornicima, zaključuju rasprave, stavljaju prijedloge na glasanje i objavljuju rezultate glasanja. Potpredsjednici mogu također predstavljati parlament u vanjskim odnosima, na svečanostima i upravnim, pravnim i financijskim pitanjima. To često uključuje posjete trećim zemljama i sastanke s predstavnicima drugih institucija. U konačnici, potpredsjednici su i članovi predsjedništva Europskog parlamenta koji uspostavlja pravila kako bi se rad parlamenta odvijao bez poteškoća. Predsjedništvo također sastavlja nacrt proračuna parlamenta i odlučuje o svim administrativnim, kadrovskim i organizacijskim pitanjima. Prilikom odabira članova predsjedništva, zastupnici nastoje osigurati da potpredsjednici i kvestori predstavljaju sve klubove zastupnika u parlamentu. U ovom podcastu bavili smo se potpredsjednicima parlamenta i njihovom važnom ulogom. Ako želite saznati više o drugim važnim funkcijama u parlamentu poput predsjednika, predsjedništva i kvestora, poslušajte i druge podcaste iz serije Izgubljeni u žargonu EU-a posvećene tim temama. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
4: Preostale prašume i stare šume u Europi više su od pukog zbira drevnih stabala. To su živi ekosustavi u kojima obitavaju brojne vrste i koji skladišti ogromne količine ugljikovog dioksida, te su ključni dio naše prirodne baštine. Unatoč njihovoj presudnoj ulozi u borbi protiv klimatskih promjena, prijeti im nestanak. U ovoj epizodi podcasta Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo, govorimo o tome kako Europska unija štiti te dragocjene šume. Prašume na našem kontinentu rijetke su, malene i rascjepkane. Točnije čine manje od 3% ukupnog šumskog područja Europe. Otprilike 90% europskih prašuma i starih šuma nalazi se u Bugarskoj, Finskoj, Rumunjskoj i Švedskoj. Riječ je o nedirnutim prirodnim ekosustavima na koje su ljudi malo ili nisu uopće utjecali, a biljni i životinski svijet u njima buja kao što je i stoljećima prije. Te šume imaju ključnu ulogu u očuvanju biološke raznolikosti, apsorpciji i skladištenju ugljikovog dioksida, osiguravanju pitke vode, reguliranju lokalnih klimatskih uvjeta i održavanju zdravlja ljudi. U njima također obitavaju i mnoge ugrožene vrste. Jedna od najvećih i najpoznatijih starih šuma u Europi je Bjeloveška šuma. Ona se proteže preko granice između Poljske i Bjelarusa. Riječ je o jednoj od posljednjih prašuma u Europi koja obiluje divljim vrstama, uključujući europskog bizona koji je bio gotovo istrebljen. Šuma je i lokalitet svjetske baštine UNESCO-a. Još jedan primjer stare šume u Europi netaknute su Karpatske šume koje se protežu Rumunjskom, Slovačkom i Ukrajinom. Te ogromne prašume među najvećim su netaknutim šumama umjerenog pojasa u Europi. Stanište su nekih od najpoznatijih divljih životinja na kontinentu, uključujući medvjede, risove i vukove. Austrijski nacionalni park Kalkalpen još je jedan upečatljiv primjer stare šume pod zaštitom Europske unije. Smješten je u Alpama i najveće je austrijsko područje sa statusom zaštićene divljine u kojem se nalaze drevne bukove šume. Pruža utočišta rijetkim vrstama poput risova, tjetlića i sova. Unatoč njihovoj važnosti za okoliš i zaštitu koju im pružaju UNESCO i Unija, stare se šume suočavaju s ozbiljnim prijetnjama poput intenzivne nezakonite sječe stabala, klimatskih promjena i prekomjernog turizma. Prašume i stare šume nezamjenjive su i stoga su ključni prioritet Europske unije. Tijekom godina Unija je razvila niz politika, strategija i pravnih okvira kako bi zaštitila te ekosustave za buduće generacije. Razmotrimo pobliže neke od njih. Jedna od ključnih inicijativa je mreža Natura 2000, najveća koordinirana mreža zaštićenih područja u Uniji. Uključuje i kopnena i morska područja. Mrežom su obuhvaćene Bjeloveška šuma i dijelovi Karpatskih šuma. Cilj je mreže Natura 2000 zaštititi prirodu i osigurati održivo korištenje prirodnih resursa. U okviru Europskog zelenog plana Unija je pokrenula strategiju za biološku raznolikost do 2030. Njome se utvrđuju ambiciozni ciljevi za zaustavljanje gubitka biološke raznolikosti i zaštitu europskih prirodnih staništa. Jedna od ključnih obveza u ovoj strategiji je pružiti strogu zaštitu svim preostalim prašumama i starim šumama u Uniji. To znači da nije dozvoljeno zadirati u njih. Zabranjeni su sječa, razvoj infrastrukture i ljudski utjecaj koji bi mogli narušiti njihovu prirodnu ravnotežu. Osim toga, strategijom se utvrđuje cilj sadnje najmanje 3 milijarde stabala do 2030. radi obnove narušenih ekosustava i poboljšanja šumskog pokrova. Međutim, naglasak nije samo na sadnji stabala. Potrebno je posaditi odgovarajuća stabla na odgovarajuća mjesta, jer se samo tako može doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti i prilagodbi klimatskim promjenama. Europska komisija donijela je u srpnju 2021. strategiju Unije za šume do 2030. Njome se dopunjuje strategija za biološku raznolikost i stavlja naglasak na održivo upravljanje šumama i njihovu obnovu. Cilj je povećati otpornost europskih šuma na klimatske promjene i promicati prakse koje pogoduju okolišu i lokalnim zajednicama. To uključuje potporu održivom gospodarenju šumama kako bi se postigla ravnoteža između gospodarskih potreba i očuvanja okoliša. Među mjerama je i poticanje uporabe drvnih proizvoda iz šuma kojima se gospodari na održiv način uz istodobnu zaštitu ekosustava starih šuma. Promicanje alternativnih gospodarskih aktivnosti kao što su ekoturizam ili proizvodnja nedrvnih proizvoda poput meda ili ljekovitog bilja također su obuhvaćeni tom strategijom. Te aktivnosti osiguravaju održive izvore prihoda i održavaju šume netaknutima. Strategijom se također naglašava važnost promatranja zdravlja šuma i izvješćivanja o njemu. Europska unija stoga priprema zakon kojim će uspostaviti okvir za promatranje šuma. Njime će se osigurati dosljedno prikupljanje i razmjena podataka o zdravlju šuma, biološkoj raznolikosti i praksama gospodarenja šumama u svim državama članicama. Time će se omogućiti donošenje boljih političkih odluka. Međutim, učinkovita zaštita prašuma nije moguća bez znatnih financijskih ulaganja. Unija je u tu svrhu uspostavila niz mehanizama financiranja napora za očuvanje okoliša. Središnje mjesto među njima zauzima program LIFE. On predstavlja vodeću inicijativu Europske unije za financiranje djelovanja u području okoliša i klime. U okviru programa je od 1992. sufinancirano više od 5500 projekata diljem Unije. Projekti su uglavnom usmjereni na očuvanje biološke raznolikosti, obnovu prirode i prilagodbu klimatskim promjenama. Kada je riječ o prašumama i starim šumama, programom LIFE financiraju se inicijative usmjerene na obnovu narušenih šumskih ekosustava i poboljšanje biološke raznolikosti. Inicijative uključuju i suzbijanje prijetnji poput nezakonite sječe stabala, šumskih požara i invazivnih vrsta, te potporu istraživanjima i inovacijama u održivom gospodarenju šumama. Još jedan ključan instrument financiranja zajednička je poljoprivredna politika. Iako je ona primarno usmjerena na poljoprivredu, pruža i financijsku potporu za agrošumarstvo, odnosno održivu upotrebu zemljišta kojom se stabla integriraju u poljoprivredne krajobraze. Tim se pristupom doprinosi povećanju biološke raznolikosti, ali i poboljšanju kvalitete tla i upravljanja vodama. Sredstvima za ruralni razvoj u sklopu te politike potiče se vlasnike šuma da gospodare šumama na održiv način i ulažu u mjere protiv krčenja šuma i za zaštitu biološke raznolikosti. Naprimjer, dostupna su sredstva za sadnju autohtonih vrsta, kontrolu nametnika i obnovu narušenih šumskih područja. Unijin program Observ Europa, posvećen istraživanju i inovacijama, također financira projekte usmjerene na razumijevanje i poboljšanje šumskih ekosustava. Ti projekti uključuju proučavanje utjecaja klimatskih promjena na prašume, razvoj inovativnih tehnika gospodarenja šumama i unapređenje znanosti u području očuvanja biološke raznolikosti. Zaštita europskih šuma nije odgovorna samo država članica, nego je zajednička obveza na razini Unije. Europski parlament u središtu je tih napora i predano zagovara očuvanje prašuma i starih šuma. Parlament je imao ključnu ulogu u oblikovanju strategije za biološku raznolikost do 2030. kojom se utvrđuje ambiciozan cilj stroge zaštite svih preostalih prašuma i starih šuma u Uniji. Također je pozvao na promicanje održivih šumarskih praksi kako bi se spriječilo masovno krčenje šuma. U travnju 2023. donio je pravila kojima se osigurava da roba koja se uvozi u Europsku uniju nije pridonijela krčenju ili degradaciji šuma u svijetu. Prvotno su trebala stupiti na snagu u prosincu 2024. ali to je odgođeno za jednu godinu kako bi poduzeća imala dovoljno vremena za prilagodbu. U veljači 2024. zastupnici su podržali novi zakon kojim se od svih država članica zahtjeva da rade na obnovi prirodnih staništa. Osim zakonodavstva, Europski parlament pomno prati provedbu politika očuvanja, a Odbor za okoliš redovito ocjenjuje napredak u tom području i osigurava da se mjere zaštite uistinu i provode. Budući da je odgovarajuće financiranje ključno, parlament je imao presudnu ulogu u osiguravanju financijske potpore za zaštitu biološke raznolikosti. Uz to zalaže se za više ulaganja u očuvanje prirode u okviru programa kao što su LIFE i Observ Europa te zajedničke poljoprivredne politike. Europska unija nastavlja s provedbom mjera za zaštitu prašuma, čiji je cilj osigurati da ti rijetki ekosustavi ostanu netaknuti i da nastave pružati značajne koristi za okoliš. Jer zaštitom prirode ne doprinosimo samo očuvanju okoliša, već i osiguravamo našu budućnost. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
6: È mezzanotte.
7: E 7 minuti.
8: Chi è usted?
9: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
8: ¿Y qué radio escucha usted?
9: Yo escucho Radio 6023.
10: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
11: Una radio di protagonisti.
12: Una radio da protagonisti.
13: Radio 6023.
14: I need you right in front of me.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
17: E che cosa fate?
16: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione appunto di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
17: Cosa fate qua oggi?
16: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
17: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
16: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
18: Quando torno a casa vorrei.
19: Stare zitta e muta.
18: Al lavoro vorrei.
20: Fare carriera sotto la scrivania, eh?